ẹ̀kú ilé. Ẹ̀kú ojúmọ̀, ẹ̀kú ojúmọ̀ mọ́ láàárọ̀ tòní. Àdàbà náà ń pe bí 88.9 FM Àkúrẹ́. Ṣálàáfíà mo bá yín.

ó gbọ́ nánú tutù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn ti dé lọ́sàn tòní gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ̀ nù. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn nìkan ni Àdàbà FM 88.9 Àkúrẹ́ ìlú Ìlàrámọ̀kínlá wà tá a ti ń gbọ́ ọ̀n sátẹ́gùn. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn.

ayé tí ń bá ní jà láì lo idà. Tí wọ́n fi dèrè dẹni mọ́lẹ̀ bí odò àgbà. Ẹni ẹ̀dùnmọ̀rẹ́ fòye ilé ayéyé tí ń gbára dì nígbà gbogbo. Láti mú ìwòsàn ìbílẹ̀ dóòlà gbogbo ọmọ adarí oorun. Lókè èèpẹ̀ àdìtú olúdọ́là alternative therapy ní káyẹ̀ máa bọ̀. Kátórí ẹni tí ò sún ọṣẹ pẹ̀lú tewétégbò ìbílẹ̀. Ẹni mi májèlé tàbí fẹ́ porú ọfà. Ọ̀nà ìmọ̀ràn fẹ́ni tí ò lóyún ní. Àìrí ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ okòwò tí ò lọ déédé. Àdápadà lẹ́nu iṣẹ́ nílùú ọba. Ogun ayé tá a fojú rí àtẹ̀yí tá a ò fojú rí. Ẹni sunkún sínú yóò rẹ́rìn ayọ̀ lágbàlá àdìtú olúdọ́là alternative therapy. Àgbà ọ̀mọ̀ràn tó mọyán ìgbín nínú ìkara wọn. Wọ́n bẹ lórí àpèrè láti là láwẹ́láwẹ́. Ogun tó fẹ́ gbé ni mi bí kàlòkàlò àti ọ̀nà àbáyọ rẹ̀. Ìdẹ́lẹ̀ máa bọ̀ tààràtà nílùú Àdó Èkìtì nítòsí Òkèlá Health Center, Sẹ̀lẹ̀ Road, Òkèlá Ládó Èkìtì. Ibẹ̀ ni àdìtú olúdọ́là alternative therapy wà. Telephone 08035272 61. Ewé

ẹ̀kú kalẹ̀. Ẹ má jẹ̀jẹ̀kú jẹ, ẹ má sì mùmú kùmù. Ohunkóhun tó bá ń ṣe ni, ọsibítù ló yẹ ká gbà lọ. Àwọn dókítà alábẹ́ nìkan ló mọ tó le lò. Nítorí àwọ́ká tàbí arunmọlé egun. Òun lẹ́lòmíì ó ṣe máa sá kòlòbàkòlòbà káàkiri. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ má jẹ̀jẹ̀kú jẹ, ẹ má sì mùmú kùmù.

ayé tin ba níjà láì lo ida. Tí wọ́n fi dèrè dẹni mọ́lẹ̀ bí odò àgbà. Ẹni ẹ̀dùmọ̀rẹ́ fòye ilé ayé tin bá rádì nígbà gbogbo. Láti mú ìwòsàn ìbílẹ̀ dọ́ọ̀la gbogbo ọmọ adarí oorun. Lókè èèpẹ̀, àdìtú olúdọ́là alternative therapy ní kẹ́ẹ̀ máa bọ̀. Kẹ́tórí ẹni tí ò so àṣẹ pẹ̀lú tewétégbò ìbílẹ̀. Ẹni mi má jẹ̀lé. Tàbí fẹ́ poró ọfà. Ọ̀nà ìmọ̀ràn fẹ́ni tí ò lóyún ní. Àìrí ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ okòwò tí ò lọ déédé. Àdápadà lẹ́nu iṣẹ́ nílùú ọba. Ogun ayé tá a fojú rí àtẹ̀yí tá a ò fojú rí. Ẹni sunkún sínú nítòsí òkèlá health center sẹlẹ road òkèlá ladọ èkìtì ibẹ ní àdìtú olúdọlá alternative therapy wà telephone 080 305 27

0: go. Oh, I'm a bad process here. I want to go back. Money ba wona se mark pade oluwa ni o mark pe number ni o
1: yes sir
0: ala nu yen mark pe number ni o
1: yes sir
0: sugbo oluwa wi pe ojo to ba mark pe phone e ma ku
1: jesu
0: but that in phone o nge ti jabo ti follow
1: jesu
0: won ti be ka gbede
1: yes Yes, sir.
0: Eh?
1: Yes, sir.
0: Tata Paralia.
1: Wow.
0: El Duba Lali.
1: Yes.
0: So, me, Benue.
1: Oh.
0: Boda. Yay.
1: Yes, sir.
0: Ario. Oh, my sorry, Lala Yi. Oh, my sorry. Jackie Bogua Yeri Ario. Tori wi pe kini yo pada gun ori pepe yi wa so wi pe ohun ti gba visa samo le be soro phone re o gbodo ku laarin e ni si 21 days number me lo number me ji ewo lo ma lo nbe dada MTN yi ni mo wo ni waju bayi ti angeli yen fe pe ala nu yen pe MTN yi sugbo lewu number yi le ma lo so ma number sorry o ma meji sorry o ma sorry timba be fun se wa da mo boya ti e ni dami long and now what be mori file e ni waju mi oluwa ni number ti olore fe pele le yi but that show ma mo bayi seki ma pe dami long ni waju e mori is 070 dami long Dami long.
2: Yes, sir.
0: Mori 35. Mori 12. In the Lekarua. Mori 28. Mori 53. Mori 31. Dami long. Senamania. Elaka Aparo. And now what's okay, Bobo?
1: Wow.
0: What number are you?
1: Yes, sir.
0: 07 30 28 53 31
2: number with me.
0: Oluwa ni oko to mo de sa. O ni won ma pe number la ni 21 days. Sugbon a ku 3 days ki 21 days yen pe phone yen so nu. Yara Sangwata.
1: Sangwata.
0: Crossover night.
1: Hallelujah.
0: Oruojo Friday.
1: Oru Friday.
0: Mama miss here.
1: Mama miss yo.
0: Oru Friday.
1: Oru Friday.
0: Afere koja sinu osu kejo.
1: Abe Soloro.
0: Oru Friday.
1: Oru Friday.
0: Crossover night.
1: Crossover night.
0: On the 31st.
1: 31st.
0: Ni Sangwata.
1: Sangwata.
0: Oluwa na miss yo.
1: Oh yes sir.
0: Bri po wa nbe.
1: Babo.
0: Ni Mau Event Center.
1: Mau Event Center la ma lo.
0: Yara
1: Sangwata!
0: Agbanyo!
1: Agbanyo!
0: Emudani!
1: Kabyesyo!
0: Agbanyo! Emudani!
1: Oje mamubo!
0: Oni tanfise!
1: Kabyesyo seo!
0: Kiba kari sefo!
1: Oh yes sir!
0: Olori o we waleri!
1: Ayera yo loru!
0: Ken tu se wonifo! Hello.
1: Hi, sir.
0: Timba Kariye.
1: Banyo.
0: Timba Jeliye.
1: Kabyesyo.
0: Abishogwe.
1: Oh, yes, sir.
0: Wa lo fo enu ona ba wole.
1: Adari wa yo.
0: Wa fo.
1: Yes, sir.
0: Wa gekonji.
1: Kabyesyo.
0: Oni seta fese.
1: Yes, sir.
0: Sorry, sir.
1: Oh, yes, sir.
0: Koseni lo bibi kekeke la ye.
1: Ow.
0: Si o nik benu ona koja.
1: Bani, bani.
0: Yes, sir.
1: Kabyesyo.
0: Afiti o lo re re o bag benu ona koja.
1: Oh, yes, sir.
0: Gokbo ile kuto timo la ye.
1: Yes.
0: Ila kuyama.
1: Tamba
0: ti pari crossover.
1: Bani sa.
0: Ni aro satide.
1: Aro Saturday.
0: Ama ma salo ilesha.
1: Ilesha.
0: Fun Sunday service.
1: Oh yes sir.
0: Akoko.
1: Sunday akoko.
0: Ninu osu kejo.
1: Bani o.
0: Hey.
1: Oh yes sir.
0: Ibẹ̀rẹ̀ ọ̀tún lẹ́lẹ́ yìí. Fún orí òkè sí omi.
1: Kábíyè sí o.
0: Àrẹ mọ̀lẹ́kún.
1: Oh yes sir.
0: Ìwọ tó bá ti fẹ́ dé láti Sátidé. Wà á bá mi lọ́jọ́ Sátidé.
1: Kábíyè sí Ọlọ́run.
0: Màá ṣe kánsẹ́lì fún ẹ.
1: Oh yes sir.
0: Màá púrè fún ẹ.
1: Ajá ni wáyé o.
0: Sánńdé gẹ́gẹ́.
1: Sánńdé sáré.
0: Ago méje.
1: Méje àárọ̀ ni o.
0: Sí mọ́kànlá.
1: Méje àárọ̀ sí mọ́kànlá ni.
0: 7 to 11.
1: 7 to 11.
0: Tó o bá dé ní 12.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: O lè bá wòlíì ẹ.
1: A ti parí nìyẹn o.
0: Ní 12 o'clock.
1: Ní 12 o'clock.
0: Wòlíì àti wà lọ́nà Èkó.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Fún Sunday service.
1: Fún Sunday service.
0: Sunday service àkọ́kọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Nínú oṣù kẹjọ.
1: Ní sango ọ̀tá.
0: Ní sango ọ̀tá.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọjọ́ kejì.
1: Ọjọ́ kejì.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Oṣù kẹjọ
0: ni o. Ní sango ọ̀tá.
1: Sango ọ̀tá.
0: Mau Event Center.
1: Mau Event Center.
0: Sori àwọn Sunday àkọ́kọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní gbogbo ìjọ.
1: Wọ́n
0: ti fi ṣeré. Sunday àkọ́kọ́. Ìfàmì òróró yàn.
1: Oh yes sir.
0: Ẹ̀yin ará sango ọ̀tá.
1: Sango ọ̀tá.
0: A máa lo only communion wine.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ̀jẹ̀ Jésù.
1: Ẹ̀jẹ̀ Jésù.
0: Ní sango ọ̀tá.
1: Àdániwáyé oṣù.
0: Ní Sunday àkọ́kọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Sunday àkọ́kọ́.
1: Sunday àkọ́kọ́.
0: Nínú oṣù kẹjọ.
1: Nínú oṣù kẹjọ.
0: Only communion wine.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àti.
1: Yes sir.
0: Òróró.
1: Òróró la máa
0: lò. Anointing service.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Anointing service.
1: Anointing service.
0: A máa da òróró ní ọlí orí.
1: Ayé lọ yóò.
0: Ó máa ní agbára.
1: Oṣù Jésù.
0: A dẹ̀ tún máa fún ọ ní mantu.
1: Kábíyèsí o.
0: Ní ọ̀fẹ́.
1: Oṣù Jésù.
0: Tó máa fi rìnrìn àjò.
1: Adáríwáyé.
0: Ọ̀sẹ̀ tuntun.
1: Ó yẹ sà.
0: Oṣù tuntun.
1: Oṣù tuntun.
0: Bàbá ṣe ṣé ní Èkó.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Náà la ṣe máa ṣé ní ilé-iṣẹ́.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ní orí òkè sí òní.
1: Orí òkè sí òní. Àrẹ̀ mọ̀lẹ́kùn.
0: Ibi ọba dé nílé-iṣẹ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Sọ́kùn lórí òkè òkò tó Jésù.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ̀yin ará ilé-iṣẹ́ dìde.
1: Ẹ dìde.
0: Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún lélẹ́yìí.
1: Kábíyèsí o.
0: Ohun tuntun ni sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Mo fẹ́ ti ayé rẹ wù jáde.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Mo fẹ́ kó o bá Ọlọ́run pàdé.
1: Adáríwáyé.
0: Kó o wo bí oṣù yìí ṣe máa rí fún.
1: Ó yẹ sà.
0: Bàbá ti parí.
1: Ẹ́ o.
0: Sunday service.
1: Ní Sunday service yẹn.
0: Ní Èkó.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní on the second.
1: Ẹ́ o.
0: À ń lọ sí.
1: Kábíyèsí o.
0: Ibì kan tó ń pè ní Òró.
1: Òró.
0: Ẹ̀yin ará Òró.
1: Alleluia.
0: Ní ọjọ́ Tuesday.
1: Ó máa tọjọ́ mẹ́ta.
0: Ọjọ́ kẹrin.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ọjọ́ Tuesday.
1: Ọjọ́ Tuesday.
0: Ọjọ́ kẹrin.
1: Òró.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Òró.
1: Òró.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Oṣù kẹjọ.
0: Ọjọ́ kẹrin.
1: Ọjọ́ kẹrin.
0: Etí sọ ọjọ́ Tuesday.
1: Tuesday la máa bẹ̀rẹ̀.
0: Àti ọjọ́ Wednesday.
1: Wednesday.
0: Ó máa ní agbára.
1: Alágbára o.
0: Ní òró.
1: Òró.
0: Sori ọjọ́ Tuesday yẹn.
1: Ọjọ́ Tuesday yẹn o.
0: Tí í ṣe ọjọ́ kẹrin.
1: Yes sir.
0: A máa bẹ̀rẹ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Ní 7 AM.
1: 7 AM ni o.
0: Àárọ̀ kùtù ni.
1: Àárọ̀ kùtù hàì.
0: Aṣọ white ló gbúdọ̀ wọ̀.
1: Aṣọ funfun ni o máa wọ̀ bọ̀.
0: Lọ́jọ́ kẹrin.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Oṣù kẹjọ.
0: Ó máa lágbára.
1: Alágbára o.
0: Òró.
1: Òró.
0: Ẹ ti mọ bí ta ṣe ń pàdé.
1: Bẹ́ẹ̀ni ẹ dìde.
0: Mountain of Solution.
1: Mountain of Solution.
0: Bible Assembly.
1: Bible Assembly.
0: Ní Along Bode the Way.
1: Along Bode the Way ni o.
0: Agbègbè Bode the Way.
1: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni.
0: Ní àdójúkọ ilé Láí Muhammed.
1: Oh yes sir.
0: Ilé Láí Muhammed.
1: Àdójúkọ ilé Láí Muhammed.
0: Bode the Way.
1: Bode the Way Road.
0: Àdójúkọ ilé Láí Muhammed.
1: Àdójúkọ Láí Muhammed ilé
0: ẹ̀dọ̀. Adéboye Avenue.
1: Adéboye Avenue.
0: Ó máa lágbára gan.
1: Ó máa lágbára o.
0: Ní Kwara State.
1: Kwara State.
0: Òró.
1: Òró.
0: Kwara State.
1: Ẹ dìde o.
0: Bàbá ti ń parí òró.
1: Oh yes sir.
0: Ó máa lágbára.
1: Alágbára o. Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Tá a bá ti parí ìpàdé òru.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ̀yin ará Ìbàdàn.
1: Ìbàdàn.
0: Wòlíì mọ́.
1: Alleluia.
0: Lẹ́yìn ìpàdé.
1: Yes sir.
0: Títòrò.
1: Kábíyèsí o.
0: Ìbàdàn ló kàn ó.
1: Ìbàdàn kú oríire.
0: Ìbàdàn ló kàn ó.
1: Ìbàdàn mà kú oríire.
0: Lẹ́yìn Ìbàdàn.
1: Ó yẹ sà.
0: Ó kan ìkìrún.
1: Ìkìrún.
0: Lẹ́yìn ìkìrún.
1: Ó yẹ sà.
0: Ó padà sí Èkó.
1: Èkó ló kọ̀.
0: Lẹ́yìn Èkó. Ìlọrin.
1: Ìlọrin Àfọ̀njá.
0: Lẹ́yìn Ìlọrin. Ọfà.
1: Ọfà.
0: Lẹ́yìn ọfà.
1: Kábíyèsí o.
0: Ilé-ṣà.
1: Ilé-ṣà ni o.
0: Lẹ́yìn ilé-ṣà.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ̀yin ará Ondo.
1: Ondo.
0: Ẹ máa retí wòlíì.
1: Má múra lẹ o.
0: Aràn mi sí o.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Sọ bílẹ̀sí o.
1: Ọlọ́mọ àbúkọ wọ yóò.
0: Yóò dára fún ọ.
1: Amen.
0: Ìwọ gẹ́gẹ́.
1: Lẹ́rìí kan.
2: Òkè sí òní gbogbo, àrẹ mọ̀lẹ́kùn, ibi àdúrà ti ń gbà.
3: Adeba FM, adding value to broadcasting. guy, why you dey smile like this? Wetin happen?
4: Cause I don't win trip to go abroad.
5: You too could win in the Goldberg Back to Bar promo. Visit any participating outlet, buy two bottles to win instant prizes and the chance to win a trip abroad to watch the Super Eagles play. Terms and conditions apply. Goldberg, the gold standard. Not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
6: Àwọn àkókò kan wà nínú ayé wa tó jẹ́ mẹ́ni gbàgbé. Àwọn àkókò bẹ́ẹ̀ nílò èdìdí Eagle Original Aromatic Schnapps. Tá a bá bímọ, tá a bá ń ṣègbéyàwó, tá a bá ṣe àṣeyọrí, tá a bá ń ṣe àjọyọ̀ àwọn ọdún wa àti àwọn àkókò pàtàkì mìíràn nínú ayé wa. Ojúlówó ọtí ìbílẹ̀ fún àdúrà Eagle Original Aromatic Schnapps ló máa ń mú kí àwọn àkókò yìí ó dùn kó lárinrin. Ojúlówó ni àwọn àṣà wa, àwọn ohun àbáláyé wa jẹ́ ìyàsọ́tọ̀ tó ní ọ̀wọ́. Bẹ́ẹ̀ sì ni páálí Eagle Original Aromatic Schnapps jẹ́ ojúlówó ọtí ìbílẹ̀ fún àdúrà tó dá yàtọ̀. Páálí Eagle Schnapps Majesty ti wà báyìí pẹ̀lú àwọn àmì àti àpẹẹrẹ ìdánimọ̀ àṣà wa. Ṣé àjọyọ̀ wọn tún pẹ̀lú ojúlówó ọtí ìbílẹ̀ fún àdúrà. Àwọn àkókò kan wà nínú ayé wa tó jẹ́ mẹ́ni gbàgbé. Àwọn àkókò bẹ́ẹ̀ nílò èdìdí Eagle Original Aromatic Schnapps. Tá a bá bímọ, tá a bá ń ṣègbéyàwó, tá a bá ṣe àṣeyọrí, tá a bá ń ṣe àjọyọ̀ àwọn ọdún wa àti àwọn àkókò pàtàkì mìíràn nínú ayé wa. Ojúlówó ọtí ìbílẹ̀ fún àdúrà Eagle Original Aromatic Schnapps ló máa ń mú kí àwọn àkókò yìí ó dùn kó lárinrin. Ojúlówó ni àwọn àṣà wa, àwọn ohun àbáláyé wa jẹ́ ìyàsọ́tọ̀ tó ní ọ̀wọ́. Bẹ́ẹ̀ sì ni páálí Eagle Original Aromatic Schnapps jẹ́ ojúlówó ọtí ìbílẹ̀ fún àdúrà tó dá yàtọ̀. Páálí Eagle Schnapps Majesty ti wà báyìí pẹ̀lú àwọn àmì àti àpẹẹrẹ ìdánimọ̀ àṣà wa. Ṣé àjọyọ̀ wọn tún pẹ̀lú ojúlówó ọtí ìbílẹ̀ fún àdúrà Eagle Aromatic Schnapps. Eagle Original Aromatic Schnapps, ojúlówó ọtí ìbílẹ̀ fún àdúrà. Intercontinental Distillers Limited ló ń ṣe é. Kò sí fún ẹni tí kò bá ti pé ọdún méjìdínlógún. Má mu àmupara.
7: Oh, number one radio.